Ația Cațuri, supăra supărului, maciari maciorului, dară de mandechei.